0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Am avea nevoie de un GPS să găsim lumina în această perioadă. Mult, mult întuneric și multe, multe umbre. Shadows aici a Dux Radio de după amiază. Însă astăzi este o zi deosebită, este marți și vă salut de la înălțime, vă salut dintr-o zonă în altă, din Olimp în aceste zile. Vă spuneam acum câteva zile, vom fi în Olimp în această perioadă, 8-11 iunie și vom emite de aici. Încă o dată bună ziua, sper eu că ești bine, sper eu că ești în concediu, într-o vacanță permanentă, dacă se poate. Este foarte bine aici, sunt 24 de grade Celsius, suntem la înălțime și sper ca și la tine să fie la fel de bine sau pe jumătate cât de bine este aici la mine acum și chestia asta întotdeauna mă motivează. Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, de luni până joi, Dux Radio de după amiază, oriunde suntem, menținem linia și suntem aici on duty, da? La datorie. Bun, hai să vedem ce vine în playlist și ne întoarcem, avem 50-60 de minute de stat împreună la Dux Radio.

Cum se spune acolo, bateți și vi se va deschide. Iată că vine băsismul, deschideți ușile, vine băsismul. Domnule Tomnac ăsta, cum îi spun eu, cu numele său Tomac, este deja desemnat ca premier. Și vine, domnule, cu tot băsismul, fiindcă el a fost unul din băsiștii de primă linie ai lui Băsescu. Deci eu zic să îl acceptăm, să-l primim pe Tomnac, Tomnac ăsta cu brațele deschise. Și să vedem că vine, domnule, din nou băsismul. Ba mai mult, să-i dăm și un spor de lacrimi. A plâns săracul Tomnac, a plâns și a adus aminte cum a fost în adolescență când stătea acolo în Moldova de peste Prut. Și dacă tot a plâns Tomac, vine și hashtag-ul de astăzi în câteva minute.

Atunci când plecați, luați și Lux Radio cu voi, nu se știe unde puteți ajungeți. De exemplu, puteți să ajungeți în zona de coastă sau în delta. Atenție să nu ajungeți însă foarte scump, da? Atenție la oferte. Puneți-vă un GPS să vegheze la oferte. Muzica de după amiază este cu tine, Antisistem, Antiburagia și Antipoliticieni. Adi sunt, mulțumesc mult. Bună ziua încă o dată din Olimp astăzi. O salutăm și pe Morico, îi ascultăm și salutăm pe toți cei ce ne ascultă. Suntem aici și de-abia aștept să vină mesajele tale. Iată un prim mesaj. Radu ne salută din Dâmbovița. Radu din Dâmbovița, mulțumim mult, toate cele bune. Te aștept la WhatsApp-ul emisiunii, pe pagina de Facebook sau pe contul de TikTok, Funny Dux Radio.

Da, multe, multe bombe ale zilei. Astăzi orice cheie, orice nimic, orice banalitate este, domnule, o bombă. Evident, lansată de presa nespăliată. Bucketheads, The Bomb 1995. Și aducem și hashtag-uri de astăzi. Hashtag-uri de astăzi, tears sau lacrimi. Asta după ce nenea Eugen Tomac, a fost invitat și el prima dată la un talk show. Și ce a făcut nenea Tomac? A plâns. A plâns și ne-a spus cât de dificilă a fost a lui copilărie acolo, dincolo de prut. Deci a plâns nenea Tomac. Și atunci, dacă tot a plâns acest om sensibil, bineînțeles, zic eu să-i dăm și hashtag-ul bun, potrivit, tears, lacrimi, hashtag-ul de astăzi de la Dux Radio de după amiază. Acum însă un mix, un super mix, cât se poate de potrivit, spun eu, Robert Miles, Children, 1995, Dux Radio de după amiază din Olimp, mulțumim mult, 24 de grade Celsius, cer senin aici și un timp, o vreme absolut ideală să fii și să-ți petreci momentele cu cine simți tu.

Astăzi o să spuneți că sunt eu setat pe Tomac prea mult, dar uite, dacă tot avem un nou prim-ministru desemnat și acest prim-ministru nu discută cu toate partidele, atunci hai să-i dăm și hashtag-uri de astăzi, tears sau lacrimi, după ce a vărsat multe ieri în emisiune la o televiziune aservită. Deci hashtag-uri de astăzi, tears sau lacrimi, după ce Tomac a început să plângă, eventual să-i dăm și un sport de lacrimi. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine, eu îți mulțumesc dacă ești cu mine, ne salută și Sergiu și Emanuel, ne salută. Suntem Lux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, de luni până joi, de la 1 și jumătate după amiaza. Vedeam aici un articol, ce fac miniștrii, multor miniștri deja le expiră mandatele. Păi eu zic să facă ceea ce a făcut Sorinel Puștiu de la PSD în 2017, atunci când s-a baricadat în Palatul Victoria, dacă vă aduceți aminte. A vrut Dragnea atunci să-l scoată și Sorinel Puștiu de la PSD s-a baricadat în guvern. Ei, așa să facă și miniștrii ăștia ce plâng după funcțiile astea de acum.

suntem cu Dax de după amiază, ne salută și Miha, ne salută și Mirela la WhatsApp-ul emisiunii. Dux Radio de după amiază adună pe toată lumea, de luni până joi de la 1 și jumătate după amiază. Acum, cu muzica bună, evident, un gold din Italia și un artist deosebit, Ramazzotti, Stella Gemela, ascultăm din 1996. Iar eu te aștept cu mesaje, suntem din Olimp Live, astăzi, de la înălțime, 24 de grade Celsius.

Stella mea în această săptămână. Stella mea norocoasă se numește Olimp. Suntem aici între 8 și 11 iunie. Ramazzotti este la gemelă, îl mai așteptăm pe Ramazzotti pe aici, pe la noi, pe la Mamaia. Oameni buni, în China un tunel subacvatic a fost construit în 110 zile și oamenii au trebuit să țină cont de presiunea apei, de fundul mării, de etanșeitate și de ventilație ca să construiască acest tunel în 110 zile, un tunel subacvatic. Vă dați seama, la noi în 110 zile nici șpăgile nu se împart, nici nu știi cui să dai șpagă în 110 zile. Muzica de după amiază este cu tine, suntem aici, mulțumesc mult Darius, mulțumesc Dan, o piesă acum de Gold, dacă ți este dor de cineva, Chris Berg, Missing You, Adux Radio, de după amiază.

am putea spune o super specială aici, aduc Three Dead de după amiază, Chris the World din 1987, Missing You, atunci când te năpădește. Doar atunci când îți este, doar atunci când ai sentimente, atunci când ai chef de un peisaj absolut superb, piesa asta se potrivește, zic eu, mai ales dacă ai și un vin pe lângă tine. Chris the World este unul dintre cei mai buni cunoscători ai vinului, deținând una din cele mai importante și mai mari podgori de vin din sud-vestul Europei. La WhatsApp-ul emisiunii ne salută Daniela din nou, multe mesaje peste weekend, mulțumesc mult, suntem de la Olimp Live și muzica bună este cu tine, noi însă suntem aceiași antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Janet Jackson acum, I Get Lonely din 1998 și îți aștept mesajele pe mai departe la WhatsApp-ul emisiunii.

Dinou, conflict în familia Jackson, mai ales după ce a apărut pe piață filmul Michael, dedicat lui Michael Jackson. Janet Jackson, I Get Lonely, aici la Dux Radio de după amiază, toate ca toate, dar tot n-am ajuns să văd acel film. Trebuie să-l văd, am înțeles eu că este controversat și tocmai de aceea trebuie să-l vizionez. Deci să-mi aduceți aminte, atunci când mai îmi dați mesaje, să mă duc să văd acest film numit Michael. Noi suntem aici la Dux Radio de după amiază, din nou Mirela, mulțumim mult, Tudor ne salută din Iași, toate cele bune. Acolo sunt 22 de grade Celsius și imediat ne uităm puțin peste datele meteo, peste temperaturile de acum. Be the One, Dua Lipa, muzica de după amiază este aici cu tine.

Da, asta am să spun, suntem primii ce ne plângem că vin animalele peste noi după ce lăsăm mizerie și deșeuri și suntem primii ce ne considerăm stăpânii planetei. Video One, Dua Lipa la Dux Radio de după amiază, Simona ne salută, este cu noi și Delia, Vio ne salută din nou, din Huș, toate cele bune, suntem Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Avem multe mesaje și din Germania, ne salută Elena, Ramona din Spania, toate bune!

exact așa am putea spune, Țara Nimănui, Michelle Wright, Nobody's Girl, aici la Dux Radio de după amiază. Mary ne explică deficitul de personal. Eu zic că deficitul ăsta este cauzat de OnlyFans. Este mai bine să stai pe OnlyFans, să ai și pensie specială într-o instituție unde avem mai multe șepci decât polițiști. Muzica de după amiază este cu tine. Simona, mulțumesc mult pentru mesajul tău. Laura din Constanța ne salută. Ari, sunt ultimele mesaje, ultimele minute din emisiune. 8-9 iunie 2026. La mulți ani cel născuți astăzi și gânduri cât mai sincere din partea Dux Radio. Hai să vedem ce bine, ce ne rezervă playlist-ul. Avem Patricia Cas, avem Big Plant, Robert Miles și acum o surpriză aici la Dux Radio de după amiază.

de undeva venim, însă nu știm unde ne ducem. Moby, we are all made of stars, aici aduc Radio de după amiază. Mulțumesc încă o dată pentru toate mesajele. Tudor, Petru, ne salut, ne salută și Culianu. Ia să vedem cine ne mai salută. Lore ne salută la WhatsApp-ul, la WhatsApp-ul emisiunii. Mulțumim mult și toate cele bune, oameni buni. A fost Dux Radio de după amiază, ediția 9 iunie 2026. Suntem antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Ne găsiți de luni până joi de aici, de unde emitem, cu studioul mobil. Avem un nou prim-ministru și domnul acesta este foarte sensibil. A început să plângă ieri la un talk show. Deci să-i dăm, domnule, un spor, da? Să-i dăm un spor de lacrimi și sensibilitate. Altfel, ce să spun eu? Suntem bine, băsismul vine, revine și o să avem numai și numai băsiști. Adi sunt, mulțumesc încă o dată pentru audiență și atenție. Ne auzim și mâine de la înălțime din Olimp. Astăzi sunt 24 de grade Celsius. Timpul, am înțeles eu de la ANM că timpul, că tabloul meteo se îndreaptă, vom avea temperaturi de până la 25-27 de grade Celsius și ploile își mai restrâng aria. Bye bye, toate bune, să aveți o zi deosebită acolo unde sunteți și atenție ceea ce ascultăm, fiindcă întotdeauna suntem ceea ce ascultăm. Bye bye și toate cele bune!

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

pe an. Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

Tu entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là! Ils ont dû

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație. Ne auziți de peste tot. Salutăm și Vâlcea, o salutăm și pe Simona din Vâlcea. Toate cele bune și audiți excelentă cu Dax Radio. Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu.
1: Ce a venit ca o ploaie de vară și va pleca la fel de repede. Să nu-ți fie teamă nici de un sfârșit.

poate fi cel mai frumos lucru ce ți se va întâmpla într-o viață.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpul Lung Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Sper eu că ți-ai băut cafeaua, sper eu că ești ok. Dacă se vede că nu mi-am băut cafeaua, atunci să mă scuzi și să mă pui absent motivat sau, cine știe, poate nemotivat, depinde de intuiția ta. Bună ziua și bine v-am găsit, este o zi de marți. Astăzi suntem pe data de 28 ale lui aprilie și ne simțim bine, suntem Radux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Te poftesc 50 de minute cu mine și cu muzică.

Sunt puștine bunii din anii 90-2000, Backstreet Boys, I Want It That Way, aici la Dux Radio de după amiază și da, mea și doghi să treacă moțiunea asta de cenzură la adresa lui Bolojan și a cabinetului de incompetenți. Nu contează, efectiv, nu contează cine vine, să scăpăm de acest individ hidos de acolo, din județul Bihor venit prin capitală. Să scăpăm de el, să scăpăm de plagiatori din PNL, de hoții de la PSD, dacă se poate, și, bineînțeles, de apendicele acestea useriste sau udemeriste. Să scăpăm de ei, gânduri de astăzi, să scăpăm de ei și se spune că puterea gândului te ajută mult. Atunci, așa să fie, să pice Bolojan și, uite, testăm și noi the power of thought, cum spun americanii, nu? Ne testăm puterea minții. Dacă toți ne focusăm, să pice acest guvern absolut hidos. Rory Cantor, EK, 1995, acum la Dux Radio de după amiază. Sanda ne salută, mulțumim mult, Sanda. Tibi este cu noi, Dan din Suceava, toate bune ascultați Dux Radio de după amiază.

Domnul acesta american vine din, tocmai de fapt, din fundul Africii, însă s-a mai școlit și educat în anii 90 prin Europa. Yeke Yeke, hitul său din 1995. Mulțumesc mult și pentru votul de azi noapte de la The World Chart Show, Topul Planetei. Nu uitați, lunea de la ceasurile 21 puteți să ascultați Topul Planetei, varianta duxradio.com sau duxradio.ro. Bun, suntem aici, eu te aștept cu alte și alte mesaje. Muzica de după amiază este cu noi. Lansăm și hashtag-ul emisiunii în câteva minute. Deocamdată să fie, ia să vedem, Rackery și Boyz II Men, One Sweet Day la Dux Radio, de după amiază.

O performanță deosebită a industriei muzicale din Statele Unite din 1996, acest cântec de la Mariah Carey și Boyz II Men, One Sweet Day, să știți. Să știți că a rezistat 16 săptămâni, adică 4 luni, pe cea mai înaltă poziție în Billboard Top 100, atunci în 1996, și nicio altă melodie timp de 16 săptămâni nu a putut să o detroneze. Bun, mulțumesc mult, Emilian din Suceava, suntem salutați și din Dâmbovița, suntem Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, însă întotdeauna pro muzica bună. Dacă ne cunoști, sunt convins că deja ți-ai dat seama de acest aspect. Ariana Grande, John Legend, Beauty and the Beast, muzică de film, acum la Dux Radio de după amiază.

Muzica de film aici aduc Radio de după amiază, Ariana Grande și John Legend, Beauty and the Beast. Suntem după 1 și jumătate după amiaza. Iată că în Statele Unite, Donald J. Trump cere demisia sau cere de fapt să fie concediat un prezentator de televiziune. Asta după ce acesta ar fi spus că Melania Trump este imediat pe care să devină văduvă. Bun, m-aș fi supărat dacă aș fi fost în locul lui Trump, dacă acest domn de la televiziune ar fi spus că nu mi-am mai schimbat de mult vopseaua de față și vopseaua de păr. Atunci poate că m-aș fi contorsionat puțin. Aducem și hashtag-ul de după amiază imediat. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Suntem Dux Radio de după amiază. Nu uitați că ne puteți asculta și pe duxradio.com, varianta duxradio.ro. Și întotdeauna muzica bună este cu voi și acolo și vă însoțește peste tot. Hai să vedem cine ne mai salută. Tibi ne mai salută acum. Daft Punk, Daft Punk la Dux Radio de după amiază.

Daft Punk și o combinație de techno, disco și rave aici la Dux Radio de după amiază, după 1 și jumătate. Lansăm și hashtag-ul de astăzi. Hashtag-ul de astăzi este moțiune. Ați auzit bine, moțiune. Hashtag-ul de astăzi e să pice odată acest guvern de hidoși, de libidinoși, de hoți și de incompetenți. Deci, moțiune, copy-paste și dați share acolo unde sunteți. În altă ordine de idei, ne uităm și peste datele meteo în câteva minute, se cam schimbă puțin tabloul meteo sau se schimbă puțin datele astea meteo. Da, nu-i problemă, va fi o chestie pe moment. Bun, hai să vedem. Savage Garden, aici aduc Radio de după amiază și eu te aștept cu mesaje. Mulțumesc mult, Dan, din nou. Mulțumesc, Petru. Petru este cu noi și ne ascultă din Sălaj. Toate bune, acolo sunt 10 grade Celsius.

Ei, sunt australienii Savage Garden, Break Me, Shake Me din 2002, aici Adux Radio de după amiază. Anunț pompos, 165 de tone de deșeuri descoperite în Constanța, în port și cenușă din Algeria. Păi eu, ce să spun, recomand acestor anchetatori de publicitate să caute mai bine, poate găsesc niște bilețele de la Nordis, sau cine știe, poate găsesc niște lenjerie de la Nordis, de la Vicor, sau poate chiar găsesc un PSD-ist ascuns. Unde să te ascunzi cel mai bine decât într-un container? Muzica de după amiază este cu tine, Adi sunt, te aștept cu mesaje.

Epoca momentului tău să conteze, astăzi, mâine și poi mâine, Marty McCutcheon, Perfect Moment, aici, aduc radio de după amiază și mi-am propus zi de zi la emisiune să aduc și câte o veste bună. Iată că vestea bună de astăzi, sau una din veștile bune de astăzi, este că prețul biletului la metrou este amânat, adică pentru moment nu se scumpește. Pe moment am spus că, sau m-am gândit că am visat, sau că sunt în campanie, numai în campanie se fac asemenea promisiuni. Dar uite, pe moment prețul biletului la STB în capitală nu se scumpește. Asta evident după ce au furat foarte mult. Bun, așa să fie. Atunci, dacă prețul nu se scumpește, noi să sărbătorim cu muzica bună de la Dux Radio. Mă gândeam odată că va fi mai ieftin să mergi cu mașina decât cu, nu știu, trenul.

inim de tinichea și nevron de tinichea, îi vezi cam peste tot în populație. Alan Walker și Sofia Somayo, Diamond Heart aici la Dux Radio de după amiază. Văd eu, observ că s-a tot dezvoltat așa un curent ecologist și suntem atât de ecologiști încât majorăm taxele transportului în comun, majorăm taxele la CFR, la STB și așa mai departe, la autobuz, la metrou. Dar domnule, noi suntem ecologiști și încurajăm ecologismul. Când vă spuneam eu, este foarte posibil cu aceste taxe să avem parte să fie mai ieftin cu mașina decât cu transportul în comun. Dar noi suntem ecologiști. Suntem ecologiști, dar nu facem, nu ajutăm cu asemenea condiții deloc. Dar noi suntem ecologiști și peste tot ne dăm de ceasul morții că suntem cât se poate de ecologiști. Da, ecologiști de Facebook. Dr. Alban acum, Enemies 1997 la Dux Radio de după amiază.

Uite că s-a inventat și carpetanti prostie. L-am văzut pe Nicu Șordan primit undeva și acel red carpet pe care a călcat a fost suficient de wide open, dar a avut o lărgime suficientă să fie sigur oamenii că nu mai calcă pe lângă. Deci, vedeți, se poate inventa și acest red carpet anti-prostie. Sper eu că i-au dat la el atunci cei de la Palat, cei de la Cotroceni și suficiente batistuțe. Precious, Say It Again, Radux Radio de după amiază, o spun din nou, dacă aș lua-o de la început, tot radio aș face și asta este viața mea. Stați cu mine!

O spun din nou, repet din nou, hashtag-ul de astăzi se numește Moțiune. Moțiune dați copy-paste și dați-mi spreading peste tot pe net. Cine știe, poate și prea cineva. Altfel văd niște orașe din alte state unde nu mai există motorină sau benzină. Nu-i nimic, putem să le dăm noi niște căluți de aici de la noi. Încă pe la noi, industria calului mai funcționează. Ia să vedem ce funcționează în playlist. Da, super piesă din 1985, un gold. Shredder, Smooth Operator, acum la Dux Radio, de după amiază.

O melodie de Gold din 1985 de la Shadows Smooth Operator, o poveste, o idilă între un anchetator și un inculpat, asta după ce și anchetatorii, nu-i așa, au și ei sentimente. Ne uităm peste datele meteo, 11 grade Celsius acum la Sulina, 14 la Medgidia, 18 în Constanța, la fel și în capitală, 17 la Ploiești, 16 la Buzău, la Focșani și la Galați, la fel 16 la Botoșani, 14 la Brașov, 17 în Vâlcea și la Pitești și cel mai cald astăzi 19 în zona mea de suflet. Am multe zone de suflet eu, dar sudul este una din zonele mele de suflet, 19 la Calafat. Muzica de după amiază este aici cu tine. Ne salută și Mariana, ne salută și Mihuț, TLC Waterfalls. Avem acum Radux Radio de după amiază.

Și să ne și motivăm puțin. Cea mai frumoasă priveliște vine după cel mai dificil urcuș, și spunea bine cineva. Wishful Thinking, aici Adux Radio de după amiază, am ascultat. Da, ai grijă ce-ți dorești. Este foarte, foarte posibil să ți se îndeplinească și eu te sfătuiesc, îți recomand să-ți antrenezi mușchii minții, fiindcă așa totul va deveni mai real, să-i spunem. Ok, Adi, sunt, îți mulțumesc mult, fiindcă ai fost cu mine aici, Adux Radio de după amiază, antisistem, antipragiat și antipoliticien, de luni până joi mă găsești aici, în limita timpului disponibil. Și da, dacă este să mă gândesc la acest wishful thinking al meu de astăzi, să devine așa mai realitate, atunci să pice, domnule, să pice Bolojan. Dacă pică Bolojan, atunci este cel mai ok. Deci cel mai bun wishful thinking al meu este să pice Bolojan, să pice acest guvern de hoți și să avem hashtag-uri dus la bună misiune, emoțiune. Toate cele bune, să fiți iubiți și să ne auzim cu bine și mâine de la 1 și jumătate la Dux Radio.

0: DAX Radio, când muzica intră în viața ta.
1: 14 și 9 minute, uite, ne ocupăm și de chestii faine. Avem un mesaj din partea Violetei pentru Madalina Ionașcu. La mulți ani, este ziua ei, este 14 noiembrie și DAX Radio, Madalina, îți spune la mulți ani și toate cele bune. Mark Ronson featuring Bruno Mars, Uptown Funk acum, și eu vă aștept cu mesaje pe mai departe, așa cum bine știi.
0: DAX Radio, când muzica intră în viața ta.

0: Radio cu Adrian Popescu Săcele Junior.
1: Bună seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acesta personal și stringer. Bună seara, iubito.

țară iubite. Pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito!

Te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de căderi,

Am avea nevoie de un GPS să găsim lumina în această perioadă mult, mult întuneric și multe, multe umbre, shadows aici la Dux Radio de după amiază. Însă astăzi este o zi deosebită, este marți și vă salut de la înălțime, vă salut dintr-o zonă în alt, din Olimp în aceste zile. Vă spuneam, acum câteva zile vom fi în Olimp în această perioadă, 8-11 iunie, și vom emite de aici. Încă o dată bună ziua, sper eu că ești bine, sper eu că ești în concediu, într-o vacanță permanentă, dacă se poate. Este foarte bine aici, sunt 24 de grade Celsius, suntem la înălțime și sper ca și la tine să fie la fel de bine sau pe jumătate cât de bine este aici la mine acum, și chestia asta întotdeauna mă motivează. Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, de luni până joi, Dux Radio de după amiază, oriunde suntem, menținem linia și suntem aici on duty, da? La datorie. Bun, hai să vedem ce vine în playlist și ne întoarcem, avem 50-60 de minute de stat împreună la Dux Radio. Yeah.

Cum se spune acolo, bateți și vi se va deschide. Iată că vine băsismul, deschideți ușile, vine băsismul. Domnule Tomnac ăsta, cum îi spun eu, cu numele său Tomac, este deja desemnat ca premier. Și vine, domnule, cu tot băsismul, fiindcă el a fost unul din băsiștii de primă linie ai lui Băsescu. Deci eu zic să îl acceptăm, să-l primim pe Tomnac. Tonac ăsta cu brațele deschise și să vedem că vine domnule din nou băsismul, ba mai mult să-i dăm și un spor de lacrimi. A plâns săracul Tomnac, a plâns și a adus aminte cum a fost în adolescență când stătea acolo în Moldova de peste Prut. Și dacă tot a plâns Tomac, vine și hashtag-ul de astăzi în câteva minute.

Atunci când plecați, luați Lux Radio cu voi, nu se știe unde puteți să ajungeți. De exemplu, puteți să ajungeți în zona de coastă sau în delta. Atenție să nu ajungeți însă foarte scump, da? Atenție la oferte. Puneți-vă un GPS să vegheze la oferte. Muzica de după amiază este cu tine, Antisistem, Antiburagia și Antipoliticieni. Adi sunt, mulțumesc mult. Bună ziua încă o dată din Olimp astăzi. O salutăm și pe Morico, îi ascultăm și salutăm pe toți cei ce ne ascultă. Suntem aici și de-abia aștept să vină mesajele tale. Iată un prim mesaj. Radu ne salută din Dâmbovița. Radu din Dâmbovița, mulțumim mult, toate cele bune. Te aștept la WhatsApp-ul emisiunii, pe pagina de Facebook sau pe contul de TikTok, Funny Dux Radio.

Da, multe bombe ale zilei. Astăzi orice cheie, orice nimic, orice banalitate este, domnule, o bombă. Evident, lansată de presa nespălată. Bucketheads, The Bomb 1995. Aducem și hashtag-uri de astăzi. Hashtag-uri de astăzi, tears sau lacrimi. Asta după ce nenea Eugen Tomac, a fost invitat și el prima dată la un talk show. Și ce a făcut nenea Tomac? A plâns și ne-a spus cât de dificilă a fost a lui copilărie acolo, dincolo de Prut. Deci a plâns nenea Tomac. Și atunci, dacă tot a plâns acest om sensibil, bineînțeles, zic eu să-i dăm și hashtag-ul bun, potrivit, tears, lacrimi, hashtag-ul de astăzi de la Dux Radio de după amiază. Acum însă un mix, un super remix, cât se poate de potrivit, spun eu, Robert Miles, Children, 1995, Dux Radio de după amiază din Olimp, mulțumim mult, 24 de grade Celsius, cerxenin aici și un timp, o vreme absolut ideală să fii și să-ți petreci momentele cu cine simți tu. Evident, și cu Dux Radio.

Astăzi eu să spuneți că sunt eu setat pe Tomac prea mult, dar uite, dacă tot avem un nou prim-ministru desemnat și acest prim-ministru nu discută cu toate partidele, atunci hai să-i dăm și hashtag-uri de astăzi, tears sau lacrimi, după ce a vărsat multe ieri în emisiune la o televiziune aservită. Deci hashtag-uri de astăzi, tears sau lacrimi, după ce Tomac a început să plângă, eventual să-i dăm și un spor de lacrimi. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine. Eu îți mulțumesc dacă ești cu mine. Ne salută și Sergiu și Emanuel. Ne salută. Suntem Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. De luni până joi, de la 1 și jumătate după amiază. Vedeam aici un articol ce fac miniștrii. Multor miniștri deja le expiră mandatele. Păi eu zic să facă ceea ce a făcut Sorinel Puștiu de la PSD în 2017, atunci când s-a baricadat în Palatul Victoria, dacă vă aduceți aminte. A vrut Dragnea atunci să-l scoată și Sorinel Puștiu de la PSD s-a baricadat în guvern. Ei, așa să facă și miniștrii ăștia ce plâng după funcțiile astea de acum.

Suntem cu drag de după amiază, ne salută și Miha, ne salută și Mirela la WhatsApp-ul emisiunii. Drag Street de după amiază adună pe toată lumea, de luni până joi de la 1 și jumătate după amiază. Acum, cu muzica bună, evident, un gold din Italia și un artist deosebit, Ramazzotti, Stella Gemela, ascultăm din 1996. Iar eu te aștept cu mesaje, suntem din Olimp Live astăzi, de la înălțime, 24 de grade Celsius.

Steaua mea în această săptămână, Steaua mea norocoasă se numește Olimp. Suntem aici între 8 și 11 iunie. Ramazzotti, Stella Gemella, îi mai așteptăm pe Ramazzotti pe aici, pe la noi, pe la Mamaia. Oameni buni, în China, un tunel subacvatic a fost construit în 110 zile și oamenii au trebuit să țină cont de presiunea apei, de fundul mării, de etanșeitate și de ventilație ca să construiască acest tunel în 110 zile, un tunel subacvatic. Vă dați seama, la noi în 110 zile nici șpăgile nu se împart, nici nu știi cui să dai șpagă în 110 zile. Muzica de după amiază este cu tine, suntem aici, mulțumesc mult Darius, mulțumesc Dan, o piesă acum de Gold, dacă ți este dor de cineva, Chris DeBerg, Missing You, Adux Radio, de după amiază.

am putea spune o super special aici la Dux Radio de după amiază. Chris The Bird din 1987, Missing You, atunci când te năpădește. Doar atunci când îți este, doar atunci când ai sentimente, atunci când ai chef de un peisaj absolut superb. Piesa asta se potrivește, zic eu, mai ales dacă ai și un vin pe lângă tine. Chris The Bird este unul dintre cei mai buni cunoscători ai vinului, deținând una din cele mai importante și mai mari podgori de vin din sud-vestul Europei. La WhatsApp-ul emisiunii ne salută Daniela din nou, multe mesaje peste weekend, mulțumesc mult, suntem de la Olimp Live și muzica bună este cu tine, noi însă suntem aceiași antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Janet Jackson acum, I Get Lonely din 1998 și îți aștept mesajele pe mai departe la WhatsApp-ul emisiunii.

Dino conflict în familia Jackson, mai ales după ce a apărut pe piață filmul Michael, dedicat lui Michael Jackson. Janet Jackson, I Get Lonely, aici la Dux Radio de după amiază, toate ca toate, dar tot n-am ajuns să văd acel film. Trebuie să-l văd, am înțeles eu că este controversat și tocmai de aceea trebuie să-l vizionez. Deci să-mi aduceți aminte, atunci când mai îmi dați mesaje, să văd, să mă duc să văd acest film numit Michael. Noi suntem aici la Dux Radio de după amiază, din nou Mirela, mulțumim mult, Tudor! Tudor ne salută din Iași, toate cele bune! Acolo sunt 22 de grade Celsius și imediat ne uităm puțin peste datele meteo, peste temperaturile de acum. Be The One, Dua Lipa, muzica de după amiază este aici cu tine!

Da, asta am să spun, suntem primii ce ne plângem că vin animale peste noi după ce lăsăm mizerie și deșeuri și suntem primii ce ne considerăm stăpânii planetei. Video One, Dua Lipa la Dux Radio de după amiază, Simona ne salută, este cu noi și Delia, Vio ne salută din nou, din Huș, toate cele bune, suntem Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Avem multe mesaje și din Germania, ne salută Elena, Ramona din Spania, toate bune!

Exact așa am putea spune, țara nimănui, Michelle Wright, Nobody's Girl, aici la Dux Radio de după amiază. Mary ne explică deficitul de personal. Eu zic că deficitul ăsta este cauzat de OnlyFans. Este mai bine să stai pe OnlyFans, să ai și pensie specială într-o instituție unde avem mai multe șepci decât polițiști. Muzica de după amiază este cu tine. Simona, mulțumesc mult pentru mesajul tău. Laura din Constanța ne salută. Adi, sunt ultimele mesaje, ultimele minute din emisiune. 8-9 iunie 2026. La mulți ani cele născuți astăzi și gânduri cât mai sincere din partea Dux Radio. Hai să vedem ce bine, ce ne rezervă playlist-ul. Avem Patricia Cas, avem Big Plant, Robert Miles și acum o surpriză aici la Dux Radio de după amiază.

de undeva venim, însă nu știm unde ne ducem. Moby, we are all made of stars, aici aduc Radio de după amiază. Mulțumesc încă o dată pentru toate mesajele. Tudor, Petru, ne salută și Culianu. Ia să vedem cine ne mai salută. Lore ne salută la WhatsApp-ul emisiunii. Mulțumim mult și toate cele bune, oameni buni. A fost Dux Radio de după amiază, ediția 9 iunie 2026. Suntem antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Ne găsiți de luni până joi de aici, de unde emitem, cu studioul mobil. Avem un nou prim-ministru și domnul acesta este foarte sensibil. A început să plângă ieri la un talk show. Deci să-i dăm, domnule, un spor, da? Să-i dăm un spor de lacrimi și sensibilitate. Altfel, ce să spun eu? Suntem bine, băsismul vine, revine și o să avem numai și numai băsiști. Adi sunt, mulțumesc încă o dată pentru audiență și atenție. Ne auzim și mâine de la înălțime din Olimp. Astăzi sunt 24 de grade Celsius. Timpul, am înțeles eu de la ANM că timpul, că tabloul meteo se îndreaptă, vom avea temperaturi de până la 25-27 de grade Celsius și ploile își mai restrâng aria. Bye bye, toate bune, să aveți o zi deosebită acolo unde sunteți și atenție ceea ce ascultăm, fiindcă întotdeauna suntem ceea ce ascultăm. Bye bye și toate cele bune!

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

0: treaba.
1: Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

0: Gil Maceió, senhoras e senhores.
1: Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: 37 de minute, mi salut și eu un bun prieten. La mulți ani, Bogdan Echim, sau Monsieur Echim, cum ți se spune acolo în Nantes. La mulți ani și din partea familiei, să fii sănătos și să mai vii pe aici. Te mai așteptăm, Precious, Say It Again, și imediat vine ora 14.
0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Top Planete i vine latine, lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.
1: One ticket, please. Long wish everybody's here.
2: Hey, what's going on, man?
3: Yeah,
2: she's at home.
3: Yeah, she

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

0: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Astăzi mă întorc iar la tine.

0: fantomă.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.
2: Stai! Baba, te de doi, pa!
3: Ipa!

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

Au trecut ani și viața s-a schimbat. Mi-am luat și eu nevastă, urâtă și cam proastă. Am doi copii cu ea și feresc cât pot de mult de soacra mea.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpul în Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

s-a cam dus cu egalite, cu fraternite în ultima perioadă, cel puțin în ultimii ani s-a cam dus cu chestia asta, mai ales după ce am văzut noi ceea ce s-a întâmplat prin acest așa zis club select numit UE. Am văzut cam cum stă situația prin UE și ne-am cam lămurit puțin cum este și cu acest fraternite, egalite, atunci când am fost închiși în case, atunci când mulți s-au vaccinat cu forța, deci am cam văzut cum este cu chestiunea asta. Bună ziua și bine v-am găsit, Ari sunt la Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Mulțumesc mult dacă ești aici cu mine, întotdeauna o deosebită plăcere să fiu cu voi. Astăzi, tot de la Olimp, de la înălțime, sunt 25 de grade Celsius astăzi aici. Este o vreme absolut ideală să te duci la plajă sau cel puțin să testezi apa așa cu degetul. Să testezi un pic apa, să testezi plaja, să testezi prețul. Deocamdată a fost, ce să zic, au fost decente aceste prețuri. Dar oameni buni, să nu uităm că este totuși data de 10 iunie 2026 și este extra sezon. Bun, mai avem de povestit 50-60 de minute, stau cu voi ca de obicei aici. Întotdeauna o deosebită plăcere, cum îți spuneam eu ție, să fiu cu tine 50-60 de minute și să am convingerea că tu ești cu mine. Muzica bună vine cu tine, te aștept cu mesaje, deschidem pagina de Facebook Dux Radio sau WhatsApp-ul Funny Dux Radio, avem și contul de TikTok Funny Dux Radio.

Întotdeauna un șeic de dimineață îți face bine. Să vezi pe ce lume ești, să nu uiți pe ce lume ești, să-ți dai seama pe ce lume ești. The Shake, yeah, din 1990. Suntem Dux Radio de după amiază, anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni. După 1:30, astăzi și în aceste zile de la înălțime din Olimp, oameni buni. Așa că vă așteptăm cu mesaje. Altfel, avem un prim-ministru desemnat. V-am spus și ieri chestia asta. Dar voi ați observat chestia asta? Cât de mult seamănă acest tomac cu Nicu Șordan? Adică dacă te uiți la cum se uită ei, dacă te uiți la priviri, amândoi sunt pierduți așa, în spațiu. Uitați-vă atent la tomac. Zici că este pierdut așa, în spațiu, ca Nicu Șordan. Se aseamănă, deci cine se aseamănă, se și adună. Muzica bună se adună aici la Dux Radio. Papa D, Feeding Your Lies, 1996. Și da, suntem aici cu mesaje și cu Dan. Primul mesaj, Dan, bună ziua, mulțumim! After everything that we've been through,

Ne ajută și minciunile, ne ajută și minciunile câteodată să mai uităm de ceea ce se întâmplă, mai ales dacă avem niște teacher, da? Niște profesori cât se poate de buni, ei se numesc politicieni și își fundamentează toată viața, întreaga existență pe minciunii. Deci avem de unde să luăm exemplu, avem de unde să învățăm și să uităm câteodată de această existență nu tocmai bună, Papa D, Feeding Your Lies din 1996. Hai să vedem, cu un pronostic, vine un nou executiv sau nu vine un nou executiv? Ce gândești? Poți să-mi lași la WhatsApp-ul emisiunii, adică avem sau nu avem guvern.

0: și da, nu vă mințim. Spunem că aici avem cea mai bună muzică, Radux Radio de după amiază. Muzica bună vine și din Italia, Claudio Baglioni, Niente Più, din 2009. Un studiu spune că noi, ca și nație, suntem cea mai sigură din Europa. Păi, bineînțeles, este cu siguranță națiunea unde totul este controlat, unde se anulează alegeri, unde avem un ilegitim pus acolo în frunta țării, unde dacă ești parte dintr-un proces nu mai trebuie să fii citat, ci să te interesezi tu, unde se ucid urși, unde țipă feministele și dacă ești beat te mai simți puțin liber. Deci cam pe aici ne situăm noi, suntem cea mai sigură națiune din Uniunea Europeană atunci când vine vorba de a anula sau a fura alegeri sau voturi. Muzica de după amiază este cu tine, Solo Spot, și ne întoarcem aici cu tot ce este mai bun. Stați cu noi!
1: Ce alte planuri? Marți mergem la cinema.
2: Ce vedem?
1: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
2: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
3: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
1: Nu mai sta! Hai la

Mă uitam că o doamnă a fost numită pe ultima 100 de metri de Nea Ilie Dușmănie Chelie Sărăcie. Înainte să plece, Nea Ilie Dușmănie a numit pe cineva la fonduri europene. Asta așa, ca să lase un cadou, să-și lase și el așa o urmă sau o amprentă, sau cum se spune, să lase o moștenire, nu? Celor ce vin după el, deci Nea Ilie Dușmănie și-a numit o apropiată undeva la fonduri europene sau ceva cu brea PPS, ceea ce, hai să le spunem, să le fie de bine și să mai împartă fondurile și cu alții săraci așa, cum suntem noi, adică dacă tot patronează fonduri, să dea și altora, să facă ceva, cel puțin.

Timpul ca Mario Fresh să devină din nou fresh. Știm melodia asta, însă așteptăm și altceva. Solo am ascultat Radux Radio de după amiază. Mi-a plăcut chestia asta, cup de gheață în inimă. Suntem, aș spune eu, suflete digitale, mai ales în această epocă. Muzica de după amiază este cu tine. Apropo de Constanța, dacă sunteți prin Constanța, veniți în Piața Ovidiu. Am înțeles eu că este un festival al diversității sau al tradiției dobrogene și asta până în acest weekend. Deci veniți în Constanța la Piața Ovidiu. Acolo puteți beneficia de ceva diversitate. Mabel, don't call me up, Radux Radio. Ba da, sunați-ne, vă așteptăm cu mesaje. Uite, Simona ne dă un mesaj, ne mai salută și Cătălin. Toate bune, bună ziua, te salutăm și noi.

Sună ține aici, suntem, WhatsApp-ul vă stă la dispoziție, cât și pentru mesaje, tot așa vă stă la dispoziție. Mabel, Don't Call Me Up, aici aduc straight de după amiază, live și de la Olimp, de la înălțime. Oameni buni, o veste bună, președintele Consiliului Concurenței, acel Bogdan Chirițoiu, ne îndeamnă să dăm băncile în judecată dacă suntem abuzați. Deci, întotdeauna când sunt asemenea îndemnuri, să știți că eu am o satisfacție fantastică atunci când vine... când vine vorba să dăm la joale statului, băncilor, adică acestor hoți cu acte în regulă. Deci asta este bine, băi, Chirițoiu, o să luăm aminte și uite, mi-ai făcut ziua mai bună îndemnându-ne să dăm în judecată. Nu că nu știam, dar uite, când vine de la Consiliul Concurenței, așa, prinzi speranță cumva. Seina Buse, Younger, aduc straight de după amiază. Suntem aici, aducem și hashtag-uri de astăzi în câteva minute, așa că te invit să fii cu mine și să-mi dai un mesaj de acolo de unde asculti Dux Radio.

ca să fim cât mai tineri. Trebuie să visăm cât mai mult. Sena Bosei, Younger, aici la Dux Radio de după amiază. V-am promis hashtag-uri de astăzi. Hashtag-uri de astăzi se numește Dați în judecată sau procese. Asta după ce președintele Consiliului Concurenței, acel Bogdan Chirițoiu, ne-a spus să dăm în judecată băncile, ne-a încurajat să dăm în judecată băncile dacă suntem abuzați, așa că hashtag-uri de astăzi să fie, domnule, dați în judecată, procese, bănci. Bun, muzica de după amiază este cu tine, 24 de grade Celsius în Constanța, sunt 18 prin Sibiu, ne uităm și peste datele meteo, deocamdată Stardova featuring Dante Thomas. Avem Blind Galaxy Rides, Radux Radio, de după amiază.

The Pantry, Phil One, Cypress Hill aici la Lux Radio de după amiază. Ni se spune că avem sau că suntem loviți de, citez, sărăcia energetică. Oameni buni, să știți că eu tot caut de ani de zile, tot caut, domnule, sărăcia asta de aici de la noi și nu o găsesc. Găsesc, în schimb, monștri de beton, găsesc bolizi pe tot felul de străduțe, găsesc vile, păi nene, găsesc opulență, deci unde este, domnule, sărăchia aia, așa, deci cum se spune sau cum ni se spune că suntem loviți, domnule, de sărăcie. Eu tot o caut și nu o găsesc. Dacă o găsiți voi, dați-mi și mie o poză, un selfie, faceți-vă un selfie cu cu sărăcia. Muzica de după amiază cu tine, Shaman, The Movie Mountain. Avem muzica de după amiază, avem și mesajele de după amiază. Sergiu este cu noi, Dănuț este cu noi, mulțumim mult și o zi deosebită cu Dux Radio.

Da, ce timpuri mai știe cineva câte ceva de Nordis, mai știe cineva de șpăgile din cimitir sau de șpăgile din cutiile de pantofi, sau mai știe cineva de ce făcea Cioracu, de șpăguțele lui Cioracu, sau dacă și-a găsit Cioracu diploma de bac. Deci, ce timpuri misterioase, Mysterious Times de la Sash din 1998. Altfel, suntem foarte, foarte bine, suntem pe un trend ascendent, în cei de la Comisia Europeană, hashtag Doamne ajută, și dacă mai punem la socoteală că suntem și bogați, atunci totul este bine. All together now, intermiso acum la Dux Radio, de după amiază.

Da, împreună aici, la Luxury de după amiază, de luni până joi, de la 1 și jumătate, anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni, vă spuneam eu că îi dătesc pe useriștii securiști. Da, am așa o satisfacție fantastică, enormă, când useriștii se sfâșie între ei. Simonis de la USR îl face de bășcălie pe un alt securist hidos, pe Fritz, tot de la USR. Deci, cum vă spuneam, cât iubesc eu când se sfâșie aceste canale. Și s-a luat Simonis de pantofii lui Fritz. Păi zic eu așa, băi, Simonis, tot ai furat multe, dă-i și lui Fritz o pereche de pantofi sau împrumută-i cel puțin o pereche de pantofi și vă împăcați voi cumva, dar atenție, băi, Fritz, după ce porți pantofii lui Simonis, să dai cu niște spray de pantofi.

Nu te mai întâlnești cu această zi, deci fă-o să conteze, spune atât de bine Ralph Waldo Emerson. Aduc suri de după amiază, dacă ai chef, dacă ți dorești o zonă cu paradis, du-te pe undeva prin Tasos, du-te chiar și în Olimp, să știți că multe, multe s-au renovat și arată foarte, foarte bine, deși eu, mă știți pe mine, eu aș prefera un paradis fiscal, adică nu merită să plătești sau de ce ai plătit taxe unor hoți de la ANAF, unor hoți de aici de la noi. Deci, se pune că este anticampanie, păi atunci să fie anticampanie, că suntem în democracy. Hot Chocolate, Everyone It's a Winner, 1978, Bob ne salută, Bogdan este cu noi, Silvia este cu noi, Vio vine cu noi, muzica de după amiază este cu tine, ultimele minute din Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, de luni până joi ne găsiți aici.

Uite, avem niște câștigători. Aceștia sunt cei ce se ocupă de imobiliar, da? Așa numiți sharp, da? Așa numiți rechini. Văd aici, vis-a-vis de blocul meu, de unde emitem noi acum cu studioul mobil, văd un monstru de beton de, atenție, peste 20 de etaje. 20 plus! O să mă întrebați, da, cine vine acolo? Oamenii ăștia, sărăciți, loviți de sărăcia asta energetică. Ia să vedeți cum de la anul când va fi gata. Am înțeles că anul este gata. Să vedeți oamenii ăștia sărăcuți cum se cazează ei în acest tower, în acest monstru de beton. Da, uite, le dau și eu o idee acestor bogați. Dacă tot au făcut un monstru de beton, atunci să includă și niște servicii de parapantă. Este foarte la înălțime și de acolo poți să te duci așa, ușor cu parapanta. Bun, muzica de după amiază este cu tine, eu sunt Adi și dacă tot avem aici muzică bună, să fie atunci, domnule, muzică bună și să salutăm oamenii care ne ascultă acum. Tyler Waters, piesă de top mondial la Dux Radio acum.

melodie de top mondial, Tyler Waters, aici la Dux Radio de după amiază. Și apropo de chestia asta, îți mulțumesc mult, fiindcă luna tu votezi topul planetei, The Water Show, varianta duxradio.ro sau duxradio.com. Altfel să știți că începe și campionatul mondial de fotbal, de asta iubesc eu capitala, acolo va fi amplasat un gigantic ecran ca oamenii să poată viziona această competiție. Am înțeles eu cea mai importantă din ultimii zeci de ani, cu multe, multe țări participante, așa că o să avem tot timpul să discutăm despre fotbal și așa mai departe. Mulțumesc mult dacă ai fost cu mine. Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni ne găsești de luni până joi de la 1:30 după amiaza. Și în această perioadă a fost foarte bine aici în Olimp. A fost o deosebită plăcere să fiu cu voi din Olimp și să mă aud cu voi din Olimp în această perioadă 8-11 iunie. Mai sună telefoanele, de asta este, ne mai caută oamenii. Este foarte bine când ne caută oamenii. Suntem din spații deschise. Oameni buni, încă nu avem un guvern. Ei, comicăria asta cumva se va termina într-un final. Dar eu zic așa. Băi, nea, Nicu Șordan, tot ești tu ilegitim acolo, tot ai avut un prim-ministru la fel de ilegitim, adică nea Ilie Dușmănie Sărăcie. Băi, Nicu Șordan, nu te mai chinui atâta, nu te mai strofoca atâta. Uite, pune în noul executiv, în noul guvern, pune, domnule, toți la cheii tăi. Toți sclaveții tăi din presă, toți ăștia care s-au chinuit în anul ăsta ce s-a dus, din 2025 până acum, toți ăștia care s-au chinuit să te spele, să-ți facă o imagine impecabilă, implacabilă, pune-i, băi, Nicu Șordan, pe ăștia, ăștia sigur vor fi guvernul tău, cum a avut Băsescu guvernul Iboc, deci, uite, nu ne mai chinui nici pe noi, nu te mai chinui nici tu, dormi pe mai departe, plimbă-te, joacă-te. Pune, domnule, în guvern niște ziariști de ăștia la chei de ai tăi și atunci ecuația asta nu mai este cu necunoscute, devine o ecuație cât se poate de simplă și cât se poate de rezolvabil. Adi, sunt încă o dată, mulțumesc mult, să fii iubit acolo unde asculti Dux Radio, este o zi superbă, o să avem o maximă de 26-27 de grade Celsius, însă prin zonele de munte mai persistă instabilitatea. Bye bye și toate cele bune!

0: still.
1: Cu Adrian Popescu Săcele Junior.

Zi de zi, noapte de noapte, Dax Radio. Deocamdată îmi salut un bun prieten în Flor Coro. La mulți ani, toate cele bune, a fost ziua ta, mulțumesc mult! Fiindcă m-ai invitat acum două săptămâni, m-am simțit excelent acolo și să ai parte numai de zile minunate în acest an și să-ți aduci și lângă tine oameni 100% deosebiți, oameni de suflet. Un gol de acum la Dux Radio de după amiază, Real Sweet Dragon Can Fight This Feeling. Adi sunt cu voi de luni până joi de la 1:30 după amiaza, Antisistem Evident. Încă de aici, Dax, de după amiază și pentru tine, Flo, încă o dată mulțumesc mult pentru invitație, la mulți ani și toate cele bune în 2025. Oameni buni, am eu senzația că globaliștii cam pierd această luptă. Zi de zi, noapte de noapte, Dax Radio.

perfect. Cât de bine îți face mama când te mai trage de urechi.

0: Thank you. Good night.
1: Radio. Cu Adrian Popescu Săcele Junior.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Top Planete y Vine Latine, luna de la 21, The World Chart Show, în clasament, producție recomandat de DuxRadio.ro. Și da, știm că Dax Radio se ascultă peste tot. Dax Radio se ascultă și acolo unde este cald, în Spania. Avem un mesaj din partea familiei pentru Lavinia, un mesaj din partea Dax Radio și din partea Violetei. Toate bune, Lavinia, la mulți ani și să ai parte de absolut tot ceea ce tu ți-ai setat ca scopuri în această viață. Dax Radio va fi întotdeauna alături de tine și de oamenii din Spania.
1: This is the best radio station.
2: Simply the best.
3: In the world.
4: Simply the best.
0: Best music, Dux Radio.

0: station.
1: Simply the best.
2: In the world.
3: Simply the best.
4: Best music, Dux Radio.
5: Vă spuneam eu că, printre multe chestii mai puțin plăcute în societatea noastră, în această societate există și oameni deosebiți, de exemplu niște prieteni de la Sălaj, Sergiu de la Sălaj, cel ce ascultă, number one, ascultător number one din Sălaj. Da, chiar dacă n-am băut în acest weekend, nu-i nimic, weekendurile revin și putem să ne cinstim în alt weekend sau cine știe când voi veni în Sălaj, fiindcă am ceva gânduri să vin mai des prin Sălaj. Muzica bună este cu tine și 14 minute, 14...
0: This is the best radio station.
1: Simply the best.
2: In the world.
3: Simply the best.
4: Best music, Dux Radio.

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu vii? Pur și simplu!

0: Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!
1: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: Mai mult decât doamne și domnițe, muzica de după amiază este cu tine. Îmi salută o doamnă, o colegă și, de fapt, o fostă colegă și o prietenă, Dana Gându. La mulți ani, este data de 17 februarie și nu te-am uitat, așa că de aici, de la Dux Radio, cele mai bune și mai calde, urac de bine, să-ți fie bine și să ne vedem cu mine în capitală, pe aici când vii, cu Vivian, cu toată familia. Te așteptăm, Dana. Dux Radio este cu tine. La mulți ani, încă o dată, Ricky Lane, Rest... Go for the Rick, și muzica bună este întotdeauna aici, iar eu pe tine te aștept cu mesajele la WhatsApp-ul emisiunii.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vlad,

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Vi suntem este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpul Lung Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a câmpului în Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

0: Am dată încep cu un mesaj pentru domnul Valimușat, sensei Valimușat din Constanța. La mulți ani, toate cele bune, multă sănătate și să ne vedem cu bine cu fiecare ocazie. Dux Radio îți spune la mulți ani și este și va fi întotdeauna alături de tine, sensei Valimușat din Constanța.
1: Ascult

0: KISS!
1: Asculți Dax Radio.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul și sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

S-a cam dus cu egalite, cu fraternite în ultima perioadă, cel puțin în ultimii ani s-a cam dus cu chestia asta, mai ales după ce am văzut noi ceea ce s-a întâmplat prin acest așa zis club select numit UE. Am văzut cam cum stă situația prin UE și ne-am cam rămurit puțin cum este și cu acest fraternite, egalite, atunci când am fost închiși în case, atunci când mulți s-au vaccinat cu forța, deci am cam văzut cum este cu chestiunea asta. Bună ziua și bine v-am găsit, Ari sunt la Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Mulțumesc mult dacă ești aici cu mine, întotdeauna o deosebită plăcere să fiu cu voi. Astăzi, tot de la Olimp, de la înălțime, sunt 25 de grade Celsius astăzi aici. Este o vreme absolut ideală să te duci la plajă sau cel puțin să testezi apa așa cu degetul. Să testezi un pic apa, să testezi plaja, să testezi prețul. Deocamdată a fost, ce să zic, au fost decente aceste prețuri. Dar oameni buni, să nu uităm că este totuși data de 10 iunie 2026 și este extra sezon. Bun, mai avem de povestit, 50-60 de minute stau cu voi, ca de obicei, aici. Întotdeauna o deosebită plăcere, cum îți spuneam eu ție, să fiu cu tine 50-60 de minute și să am convingerea că tu ești cu mine. Muzica bună vine cu tine, te aștept cu mesaje, deschidem pagina de Facebook Dux Radio sau WhatsApp-ul Funny Dux Radio, avem și contul de TikTok Funny Dux Radio.

Întotdeauna un șeic de dimineață îți face bine să vezi pe ce lume ești, să nu uiți pe ce lume ești, să-ți dai seama pe ce lume ești. The Shake, yeah, din 1990, suntem Dux Radio de după amiază, anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni. După 1:30, astăzi și în aceste zile de la înălțime din Olimp, oameni buni, așa că vă așteptăm cu mesaje. Altfel, avem un prim-ministru desemnat, v-am spus și ieri chestia asta, dar voi ați observat chestia asta, cât de mult seamănă acest tomac cu Nicu Șordan, adică dacă te uiți la cum se uită ei, dacă te uiți la priviri, amândoi sunt pierduți așa, în spațiu. Uitați-vă atent la tomac, zici că este pierdut așa, în spațiu ca Nicu Șordan. Se aseamănă, deci cine se aseamănă, se și adună. Muzica bună se adună aici la Dux Radio, Papa D, Feeding Your Lies, 1996. Și da, suntem aici cu mesaje și cu Dan. Primul mesaj, Dan, bună ziua, mulțumim! After everything that we've been through,

Ne ajută și minciunile, ne ajută și minciunile câteodată să mai uităm de ceea ce se întâmplă, mai ales dacă avem niște teacher, da? Niște profesori cât se poate de buni, ei se numesc politicieni și își fundamentează toată viața, întreaga existență pe minciunii. Deci avem de unde să luăm exemplu, avem de unde să învățăm și să uităm câteodată de această existență nu tocmai bună, Papa D, Feeding Your Lies din 1996. Hai să vedem, cu un pronostic, vine un nou executiv sau nu vine un nou executiv? Ce gândești? Poți să-mi lași la WhatsApp-ul emisiunii, adică avem sau nu avem guvern.

0: și da, nu vă mințim, spunem că aici avem cea mai bună muzică, aduc solide de după amiază, muzica bună vine și din Italia, Claudio Baglioni, Niente Più din 2009. Un studiu spune că noi, ca și nație, suntem cea mai sigură din Europa. Păi, bineînțeles, este cu siguranță națiunea unde totul este controlat, unde se anulează alegeri, unde avem un ilegitim pus acolo în frunta țării, unde dacă ești parte dintr-un proces nu mai trebuie să fii citat, ci să te interesezi tu, unde se ucid urși, unde țipă feministele și dacă ești beat te mai simți puțin liber. Deci cam pe aici ne situăm noi, suntem cea mai sigură națiune din Uniunea Europeană atunci când vine vorba de a anula sau a fura alegeri sau voturi. Muzica de după amiază este cu tine, Solo Spot, și ne întoarcem aici cu tot ce este mai bun. Stați cu noi!
1: Ce alte planuri? Marți mergem la cinema.
2: Ce vedem?
1: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
2: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
3: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
1: Nu mai sta! Hai la Cineplex!

Mă uitam că o doamnă a fost numită pe ultima 100 de metri de Nea Ilie Dușmănie Chelie Sărăcie. Înainte să plece, Nea Ilie Dușmănie a numit pe cineva la fonduri europene. Asta așa, ca să lase un cadou, să-și lase și el așa o urmă sau o amprentă, sau cum se spune, să lase o moștenire, nu? Celor ce vin după el, deci Nea Ilie Dușmănie și-a numit-o apropiată undeva la fonduri europene sau ceva cu brea PPS, ceea ce, hai să le spunem, să le fie de bine și să mai împartă fondurile și cu alții săraci așa, cum suntem noi, adică dacă tot patronează fonduri, să dea și altora, să facă ceva, cel puțin.

Este timpul ca Mario Fresh să devină din nou fresh. Știm melodia asta, însă așteptăm și altceva. Solo am ascultat Radux Radio de după amiază. Mi-a plăcut chestia asta, cup de gheață în inimă. Suntem, aș spune eu, suflete digitale, mai ales în această epocă. Muzica de după amiază este cu tine. Apropo de Constanța, dacă sunteți prin Constanța, veniți în Piața Ovidiu. Am înțeles eu că este un festival al diversității sau al tradiției dobrogene și asta până în acest weekend. Deci veniți în Constanța la Piața Ovidiu. Acolo puteți beneficia de ceva diversitate. Mabel, don't call me up, Radux Radio. Ba da, sunați-ne, vă așteptăm cu mesaje. Uite, Simona ne dă un mesaj, ne mai salută și Cătălin. Toate bune, bună ziua, te salutăm și noi.

Sunt ține aici, suntem, WhatsApp-ul vă stă la dispoziție, cât și pentru mesaje, tot așa vă stă la dispoziție. Mabel, don't call me up, aici aduc straight de după amiază, live și de la Olimp, de la înălțime. Oameni buni, o veste bună! Președintele Consiliului Concurenței, acel Bogdan Chirițoiu, ne îndeamnă să dăm băncile în judecată dacă suntem abuzați. Deci, întotdeauna când sunt asemenea îndemnuri, să știți că eu am o satisfacție fantastică atunci când vine să, când vine vorba să dăm la joale statului, băncilor, adică acestor hoți cu acte, cu acte în regulă. Deci, asta este bine, băi, Chirițoiu, o să luăm aminte și uite, mi-ai făcut ziua mai bună îndemnându-ne să dăm în judecată. Nu că nu știam, dar uite, când vine de la Consiliul Concurenței, așa, prinzi speranță cumva. Say Nabuse, Younger, aduc straight de după amiază. Suntem aici, aducem și hashtag-uri de astăzi în câteva minute, așa că te invit să fii cu mine și să-mi dai un mesaj de acolo de unde asculti Dux Radio.

ca să fim cât mai tineri. Trebuie să visăm cât mai mult. Sena Bosei, Younger, aici la Dux Radio de după amiază. V-am promis hashtag-uri de astăzi. Hashtag-uri de astăzi se numește Dați în judecată sau procese. Asta după ce președintele Consiliului Concurenței, acel Bogdan Chirițoiu, ne-a spus să dăm în judecată băncile, ne-a încurajat să dăm în judecată băncile dacă suntem abuzați, așa că hashtag-uri de astăzi să fie, domnule, dați în judecată, procese, bănci. Bun, muzica de după amiază este cu tine, 24 de grade Celsius în Constanța, sunt 18 prin Sibiu, ne uităm și peste datele meteo, deocamdată Stardova featuring Dante Thomas. Avem Blind Galaxy Rides, Radux Radio, de după amiază.

The Pantry, Phil One, Cypress Hill aici la Lux Radio de după amiază. Ni se spune că avem sau că suntem loviți de, citez, sărăcia energetică. Oameni buni, să știți că eu tot caut de ani de zile, tot caut, domnule, sărăcia asta de aici de la noi și nu o găsesc. Găsesc în schimb monștri de beton, găsesc bolizi pe tot felul de străduțe, găsesc vile, păi nene, găsesc opulență, deci unde este, domnule, sărăchia aia, așa, deci cum se spune sau cum ni se spune că suntem loviți, domnule, de sărăcie. Eu tot o caut și nu o găsesc. Dacă o găsiți voi, dați-mi și mie o poză, un selfie. Faceți-vă un selfie cu cu sărăcia. Muzica de după amiază cu tine, Shaman, The Movie, Mountain. Avem muzica de după amiază, avem și mesajele de după amiază. Sergiu este cu noi, Dănuț este cu noi, mulțumim mult și o zi deosebită cu Dux Radio.

Da, ce timpuri mai știe cineva câte ceva de Nordis, mai știe cineva de șpăgile din cimitir sau de șpăgile din cutiile de pantofi, sau mai știe cineva de ce făcea Cioracu, de șpăguțele lui Cioracu, sau dacă și-a găsit Cioracu diploma de bac. Deci, ce timpuri misterioase, Mysterious Times de la Sash din 1998. Altfel, suntem foarte, foarte bine, suntem pe un trend ascendent, cu cei de la Comisia Europeană, hashtag Doamne ajută, și dacă mai punem la socoteală că suntem și bogați, atunci totul este bine. All together now, intermiso acum la Dux Radio, de după amiază.

Da, împreună aici aduc suite de după amiază de luni până joi, de la 1 și jumătate anti-sistem, anti-plagia și anti-politicieni. Vă spuneam eu că îi detest pe useriștii securiști. Da, am așa o satisfacție fantastică, enormă, când useriștii se sfâșie între ei. Simonis de la USR îl face de bășcălie pe un alt securist hidos, pe Fritz, tot de la USR. Deci, cum vă spuneam, cât iubesc eu când se sfâșie aceste canali. Și s-a luat Simonis de pantofii lui Fritz. Păi zic eu așa, băi, Simonis, tot ai furat-o multe, dă-i și lui Fritz o pereche de pantofi sau împrumută-i cel puțin o pereche de pantofi și vă împăcați voi cumva, dar atenție, băi, Fritz, după ce porți pantofii lui Simonis, să dai cu niște spray de pantofi.

Nu te mai întâlnești cu această zi, deci fă o să conteze, spune atât de bine Ralph Waldo Emerson. Aduc suede de după amiază, dacă ai chef, dacă ți dorești o zonă cu paradis, du-te pe undeva prin Tasos, du-te chiar și în Olimp, să știți că multe s-au renovat și arată foarte, foarte bine, deși eu, mă știți pe mine, eu aș prefera un paradis fiscal, adică nu merită să plătești sau de ce ai plătit taxe unor hoți de la ANAF, unor hoți de aici de la noi. Deci, a, se pune că este anticampanie, păi atunci să fie anticampanie, că suntem în democracy. Hot Chocolate, Everyone It's a Winner, 1978, Bob ne salut.

Bogdan este cu noi, Silvia este cu noi, Vio vine cu noi, muzica de după amiază este cu tine, ultimele minute Linux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, de luni până joi ne găsiți aici.

Uite, avem niște câștigători. Aceștia sunt cei ce se ocupă de imobiliar, da? Așa numiți Sharp, da? Așa numiți rechini. Văd aici, vis-a-vis de blocul meu, unde emitem noi acum cu studioul mobil, văd un monstru de beton de, atenție, peste 20 de etaje. 20 plus! O să mă întrebați, da, cine vine acolo? Oamenii ăștia, sărăciți, loviți de sărăcia asta energetică. Ia să vedeți cum de la anul când va fi gata, am înțeles că anul este gata, să vedeți oamenii ăștia sărăcuți cum se cazează ei în acest tower, în acest monstru de beton. Da, uite, le dau și eu o idee acestor bogați. Dacă tot au făcut un monstru de beton, atunci să includă și niște servicii de parapantă. Este foarte la înălțime și de acolo poți să te duci așa, ușor cu parapanta. Bun, muzica de după amiază este cu tine, eu sunt Adi și dacă tot avem aici muzică bună, să fie atunci, domnule, muzică bună și să salutăm oamenii care ne ascultă acum. Tyler Waters, piesă de top mondial, la Dux Radio acum.

melodie de top mondial, Tyler Waters, aici la Dux Radio de după amiază. Și apropo de chestia asta, îți mulțumesc mult, fiindcă luna, tu votezi topul planetei, The Water Show, varianta duxradio.ro sau duxradio.com. Altfel să știți că începe și campionatul mondial de fotbal, de asta iubesc eu capitala, acolo va fi amplasat un gigantic ecran ca oamenii să poată viziona această competiție. Am înțeles eu cea mai importantă din ultimii zeci de ani, cu multe țări participante, așa că o să avem tot timpul să discutăm despre fotbal și așa mai departe. Sunt mulțumesc mult dacă ai fost cu mine, Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, ne găsești de luni până joi de la 1:30 după amiaza și în această perioadă a fost foarte bine aici în Olimp, a fost o deosebită plăcere să fiu cu voi din Olimp și să mă aud cu voi din Olimp în această perioadă 8-11 iunie. Mai sună telefoanele, de asta este, ne mai caută oamenii, este foarte bine când ne caută oamenii, suntem din spații deschise. Oameni buni, încă nu avem un guvern? Ei, comicăria asta cumva se va termina într-un final, dar eu zic așa. Băi, nea, Nicu Șordan, tot ești tu ilegitim acolo, tot ai avut un prim-ministru la fel de ilegitim, adică nea Ilie Dușmănie Sărăcie. Băi, Nicu Șordan, nu te mai chinui atâta, nu te mai strofoca atâta. Uite, pune în noul executiv, în noul guvern, pune, domnule, toți la cheii tăi. Toți sclaveții tăi din presă, toți ăștia care s-au chinuit în anul ăsta ce s-a dus, din 2025 până acum, toți ăștia care s-au chinuit să te spele, să-ți facă o imagine impecabilă, implacabilă, pune-i, băi, Nicu Șordan, pe ăștia, ăștia sigur vor fi guvernul tău, cum a avut Băsescu guvernul Iboc. Deci, uite, nu ne mai chinui nici pe noi, nu te mai chinui nici tu, dormi pe mai departe, plimbă-te, joacă-te. Pune, domnule, în guvern niște ziariști de ăștia la chei de ei tăi și atunci ecuația asta nu mai este cu necunoscute, devine o ecuație cât se poate de simplă și cât se poate de rezolvabilă. Adi, sunt încă o dată, mulțumesc mult, să fii iubit acolo unde asculti Dux Radio, este o zi superbă, o să avem o maximă de 26-27 de grade Celsius, însă prin zonele de munte mai persistă instabilitatea. Bye bye și toate cele bune!

0: al mixer DJ Riccardo Morra.
1: Muzică de nu mă uita, seara de la 7 la 9 cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: Simple as can be, I got your hands in mine, and you don't have to listen carefully, I'll tell you 1,000 times.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.